0: こんばんは、川原みなみです。暑い夏を冷房の効いた部屋に逃げ込んでばかりいないで、その暑さを積極的に楽しむ方法、いろいろありますよね。海水浴なんていうのはまさに夏の暑さがなければできないものですし、私はスポーツ大好きなので野球やサッカーのナイター観戦を楽しんでいます。夏のナイターっていうのは独特の熱気があるんですよね。皆さんはどういう方法で楽しんでいるんでしょうか。そんな中でも選択肢に入れていいのが野外コンサートで盛り上がる方法でしょう。もちろんよく冷えた生ビールなんかがあると最高。毎年夏になるとロック、レゲエ、ジャズなど様々な野外イベントが開催されていて、そういったコンサートで楽しむことが夏の過ごし方の定番になってきた感じがします。ところで今バックで聞こえているこの曲、もちろん皆さんもよくご存知のビートルズナンバーゲットバックですが、随分分厚いサウンドをしてますよね。それもそのはず、演奏しているメンバーもすごいんです。日本のフュージョンシーンを引っ張ってきた3つのグループの合同演奏、カシオペア、伊藤武志アンド人作、T スクエアのメンバーによるジャムセッションなんですね。今夜のサンデースペシャルでご紹介するのは、7月20日東京日比谷野外音楽堂で行われたこの東京ジャムの模様です。午後4時に始まったこのコンサート、3グループのセットとジャムセッションパートの合計4セットで4時間半という長いコンサートでした。したがって55分のこの番組ではほとんどダイジェスト的にしかご紹介できませんが、それでも会場の熱気は十分に伝わると思います。さてトップバッターはコンサートでも最初に登場したカシオペア。曲は2曲。まずはいきなり T スクエアのサックス本田雅人さんがゲスト参加したナンバーで The Mind Quake、そしておなじみの朝焼け。この番組は赤い電気株式会社の提供でお送りします。
1: それではご紹介いたしましょう。あの T スクエアからサックスの本田雅人くんです。

今日はみんなチョッキだねこれ。ベスト、ベスト、チョッキじゃないですか、ベストよね。ちょっと古いもんで、ね、というわけでですね、今日一応カシオペアナンバーをやっていただくということで、それでもうほとんど美味しいところを渡しちゃおうと、もうこの曲の、もうバリバリに掴んでいただいて、その後に行われる T スクエアまで熱い思いを引き継いでいただければ今日はいいんじゃないかと思いますけども、それじゃ あのカシオペアの中でもいろんな曲があるんですが、まさにカシオペアのリーダーノロ一世がこの曲こそ本田君向きだと、もう断言してはばからないという、そんなナンバーをですね、次へお送りしてみたいと思います。それではこれフラワーズの中からですね、お聴きください。 The Mind Quake。